0: festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Fond Bryggefest. Ute på brygge ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

tirsdag 2. juni. Ja, ja, sa jeg, stod da på en plakat på Ullevål stadion i går i kampen Norge, sa jeg. Dere er fremdeles bedre enn oss i ping-pong. Ishockeyfeberen er i ferd med å gå over til fotballferie og feber, fotballfeber. og det vil nok handle litt om det i dag. Jeg også, og skal være med i 2 timer, og dessverre jeg har fått forfall fra Herman i dag.

0: Rime varmepumpa sparer du ikke, Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi må ha en til som er kaldepumpa. Jeg har startet den andre fotel av isbeta. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Rime varmepumpa og spar.
3: www.reimeas.no.
4: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.

Klokka går imot 12. Mine to timer er over. Jeg sier tusen takk for fulle, og så håper jeg du er med i morgen. Ha en strålende dag!

Nok en by, forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.